Ovo je pesma iz Opatije, u stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

славу, что и живут на безславу. Да нисам срео тебе, принципеса.

0: Radio Cerdinya.
1: Za ovim svijetom kasni stoljeće il dva, i na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

odustali. Noći se kriješ iza crvene lepeze, uživaš u samoći.

jednom kada prođe mare, barkom ispod tvoga prozora, sjetit ću se slike.

Dobro jutro svima vama koji se tek sada uključujete. Vrijeme za pregled portala u jutarnjim programu Radio Cetinje, prije svega portal Cetinski list. U prijestolnici je otvoren peti međunarodni sajam pršuta MESAP 2026 u hotelu Grand, a okupila je izlagače manifestacije iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Španije i Italije. Dva dana će se održavati u našem gradu. Kako je proteklo na otvaranju, pogledajte u TV zapisu na portalu Cetinski list. Neke pjesme ne nastaju da bi bile savršene, već da bi se čule, i tom porukom inkluzivne manifestacije Samo me vidi, Park 13. jul, četvrtu godinu za redom, poslao je najljepšu sliku zajedništva i prihvatanja u svijet. Kroz pokret, muziku, glumu i poeziju, djeca i mladi iz dnevnih i resurnih centara iz cijele Crne Gore pokazali su da različitost nije prepreka, već bogatstvo svakog društva. Ovogodišnja tema Moja mala pjesma donila je poseban program posvećen poeziji mladih osoba sa invaliditetom, čije su emotivne stihove oživljali profesionalni glumci. Kako je sve izgledalo juče u Cetinskom parku, pogledajte u TV zapisu koji nalazite na portalu Cetinski list. Najavljuje portal Cetinski list i javni poziv za prethodno konsultovanje zainteresovane javnosti u postupku pripreme lokalnog akcionog plana za mlade za naredno, dakle, 2027. godinu. I Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade poručuju da je cilj da se već u početnoj fazi pripreme ovog dokumenta čuju potrebe, ideje i prijedlozi mladih, kako bi aktivnosti planirane za 27. odgovarale njihovim stvarnim potrebama, ali i doprinijelo unapređenju položaja i kvaliteta života mladih na Cetinju. Čitajte portal Cetinski list, najvažnije vijesti prije svega iz našeg grada, potom i sve ono što se dešava u državi i svijetu.

svakom času samo mirno šutim. Govorim nešto kako znam.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

Slušate prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Subotnji program Međunarodnog sajma pršuta počeo je stručnim skupom o najnovijim trendovima u proizvodnji pršuta. U nastavku dana za dobru atmosferu bit će zaduženi Darko Martinović, Sastal Kastel Novo i Danko Kosta. Završnica rezervisana za Studentski trg, gdje od 20 časova nastupa DJ Dakira, u 21.30 Adi Šoša.
0: Cetinje Info.
1: Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade kao lokalnim partnerom organizuje besplatni kurs italijanskog jezika u okviru programa koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje 21 godinu za redom. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Na inicijativu gradonačelnika Cetinje Nikole Đuraškovića, crnogorska porodica iz Berlina obezbedit će novčane nagrade pripadnicima Cetinske službe zaštite i spašavanja u znak zahvalnosti za njihov izuzetan doprinos u gašenju požara širom Crne Gore. Ova podrška dio je ranije preuzetih obaveza dijaspore iz Njemačke, dok su iz uprave prestonice uputili posebnu zahvalnost dobročiniteljima iz Berlina na njihovom dugogodišnjem humanitarnom i društveno-odgovornom angažmanu.
0: Cetinje Info.
1: Podsjećamo, turistički parking na Cetinju besplatan je za sve automobile do 20. septembra. Odluka o besplatnom parkiranju donešena je zbog održavanja Međunarodnog sajma pršuta. Inače, besplatno parkiranje na takozvanom poligonu važiće za sve automobile, nezavisno od toga da li njihovi vlasnici posjećuju sajam.
0: Cetinje Info.
1: Sport, rukometaši Lovćana i Rudara igraće večeras u 19. časova u Podgoričkoj dvorani Verde za prvi trofej Superkupa. Cetinski klub je aktualni osvajač duple krune, a u finalu prošlo sezonskog kupa savladao je Rudar rezultatom 34:27 u majskom meču odigranom u Podgorici.
0: Cetinje Info.
1: Oblačno vrijeme na Cetinju uz sunčane intervale, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, sve ove informacije detaljnije čitate na portalu Cetinski list. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju. U narednoj izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja, tačno 13 časova.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Izmjene seta ekonomskih zakona za sprovođenje vladinog programa Euromodel mogle bi stvoriti novu rupu u budžetu na godišnjem nivou od oko 700 miliona eura, odnosno sa dosadašnjim deficitom od oko 300 miliona, mogući nedostatak bi mogao biti oko milijardu eura. Pišu vijesti. Izvršna vlast taj nedostatak morala bi da pokrije iz drugih prihoda kroz povećanje dažbina, preusmjeravanje novca iz opštinskih u državnu kasu, bolju naplatu prihoda, zaduženja i ostale mjere. Dva helikoptera vazduhoplovstva Crne Gore bila su angažovana na gašenju požara na lokacijama Praga u Nikšiću i Crnci u Podgorici, a tokom 5,5 sati naleta i na požarištima izbačeno ukupno 45 tona vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako navode, helikopteri su angažovani na zahtjev operativno-komunikativnog centra policije. Sjedinjene Američke Države i Danska potpisale su dogovor o bezbjednosti Grenlanda, čime je riješen diplomatski spor izazvan potrebama predsjednika i prijetnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Američki predsjednik je kazao da će sporazum SAD omogućiti trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama. Sa druge strane, danska premijerka izjavila je da dogovor, pod navodnicima, jača bezbjednost na Arktiku i u sjeverno-atlantskom području, ali nije govorila o konkretnim detaljima sporazuma. Oblačno vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 25 stepeni. 12 je časova 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.

0: pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Pregled sedmice na talasu Radio Cetinja. Počinjemo sa vijestima koje su obilježile ponedeljak 14. septembar. Požar na Štirovniku ponovo je aktivan nakon što je vatra koja je tinjala u dubokim slojevima zemlje izbila na površinu i zahvatila rastinje u Nacionalnom parku Lovćen. Kako je za Radio Cetinje kazao komander službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Ćećanović, u pomoć su pozvali rendžere Nacionalnog parka Lovćen. Situaciju na terenu znatno su otežale podzemna žarišta koja su tinjala u dubokim naslagama humusa, iglice i panjeva, debljini preko 70 cm. Nedavna kiša nije bila dovoljna da natopi tako debeo sloj zapaljivog materijala, tako da se žarište ponovo probilo na površinu i aktiviralo taj požar, objasnio je Ćećanović.
0: Pregled sedmice.
1: A otkup tržišnih viškova jagnjadi mogao bi početi krajem naredne sedmice nakon inspekcijske kontrole prijavljenih grla izbora otkupljača. Poljoprivrednici su prijavili rekordni višak od 22.000 jagnjadi, što je znatno više u odnosu na prethodni period. Zbog povoljnije otkupne cijene u Crnoj Gori postoje sumnje u nelegalni uvoz iz susjednih država, kao i lažno prijavljivanje broja grla. Ministarstvo je formiralo posebnu komisiju koja će provjeriti stanje na terenu, a ministar Vladimir Joković poručio je da država neće otkupiti ništa od onih koji pokušaju prevaru. Uprkos nižoj realnoj vrijednosti na tržištu, resorno ministarstvo obećalo je da će u saradnji sa Ministarstvom financija nastojati da zadrži prošlogodišnju cijenu od 4,75 eura po kilogramu žive mjere.
0: Pregled sedmice.
1: Vijesti sporta. Crnogorski parastonotenisar Filip Radović pobjednik je elit turnira u francuskom Ivlinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom. Mladi Cetinjanin u finalnom meču kategorije S10 nakon uzbudljivih pet setova savladao je Francuza Matea Bohasa sa 3:2. To je bronzanom sa igara u Tokiju i Parizu peti osvojeni turnir ove godine.
0: Pregled sedmice.
1: Košarkaški klub Lovćen ovu sezonu dočekuje sa jasnom ambicijom da u narednom periodu napravi iskorak i stvori uslove za plasman u ABA drugu ligu, kazao je u razgovoru za Radio Cetinje sportski direktor kluba Radovan Brnović. Uz rezultatske ciljeve, fokus cetinskog kluba je, kako je naveo, izgradnja prepoznatljivog tima, razvoj mladih igrača i njihovo postepeno uključivanje u seniorsku košarku. Opširnije u tekstu koji objavljuje portal Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, slijede najvažnije vijesti koje su obilježile utorak 15. septembar. Bivši predsjednik opštine Budva, Milo Božović, uhapšen je na kapiji Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u okviru nastavka istrage u operaciji General. Božović je trebalo da napusti Spuž jer mu istekao rok od 3 godine od podizanja optužnice, a da nije donijeta ni prvostepena presuda.
0: Pregled sedmice.
1: Završena je javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima u Ustavnom sudu. O pitanju koje je posljednjih godina izazvalo brojne polemike, govorili su predstavnici podnosilaca inicijativa Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da rasprava ne dovodi u pitanje značaj imunizacije, već da se razmatra odnos mjere o obaveznoj vakcinaciji i prava pojedinca. Epidemiolog Senad Begić poručio je da UNICEF snažno podržava rutinsku i redovnu imunizaciju djece, te da je imunizacija spasila najmanje 154 miliona života.
0: Pregled sedmice.
1: Protest roditelja pod nazivom Djeca imaju pravo na vrtić, roditelji imaju pravo na izbor održan je ispred Ustavnog suda u Podgorici. Okupljeni smatraju da država ne bi smjela da uslovljava pristup predškolskom obrazovanju vakcinalnim statusom djeteta. Roditelj Novak Rajičković kazao je da očekuje da će Ustavni sud savjesno odgovoriti prema građanima Crne Gore. Nazvao je mjere pod navodnicima sramnim i kazao da se vrtić, citat, otvara samo za jedne, dodavši da će nastaviti proteste, ali i da razmišljaju da blokiraju vrtiće. Na protestu se mogli vidjeti transparenti na kojima piše djecu vam ne damo otkad su političari doktori i čija su naša djeca.
0: Pregled sedmice.
1: Komunalno preduzeće Cetinje nastavilo je radove na uređenju i čišćenju starog groblja u skladu sa ranije najavljenim planom uklanjanja starog, suvog i oštećenog drveća. Nakon završetka radova na novom groblju, gdje je uklonjeno 90 stabala, dio javnosti otvorio je pitanje opravdanosti uklanjanja tolikog broja stabala, posebno imajući u vidu da su neka bila visoka i do 30 metara i da su decenijama bila dio prepoznatljivog ambijenta Cetinje. Iz komunalnog preduzeća ističu da se radovi sprovode prvenstveno iz razloga bezbjednosti i da je cilj uklanjanje stabala koja su suva, oštećena ili predstavljaju opasnost za građane, ali i grobna mjesta.
0: Pregled sedmice.
1: U nastavku emisije Pregled sedmice najvažnije vijesti iz srijede 16. septembra. Ekipa radio televizije Cetinje posjetila je selo Činići, gdje je mještanin Vladimir Rudović kazao da godinama vodi borbu sa problemom lutajuće stoke koja, kako tvrdi, uništava njegovo imanje i usjeve. Izveštaj Marije Jovanović.
2: Zbog ovog problema ranije su protestovali i mještani Uganja, Vrela, Očinića, Obzovice i Brajića, o čemu je Cetinski list izvještavao, dok je lutajuća stoka više navrata bila uzrok i saobraćajnih nezgoda na ovom području. Vladimir Rudović pokazao nam je danas posljedice koje je, kako kaže, prije nedjelju dana zatekao na svom imanju, gdje zajedno sa suprugom uzgaja voće i povrće.
3: Našli smo sve uništeno. Zatekao sam prvi dan, ja čini mi se da je bio 8. septembar, jednu kravu i jedno june. Oni su odmah pobjegli i utekli na ovo imanje Zuberova. Tamo su napravili štetu. Mislio sam da ću počinuti i ja dođem drugi dan, vidim slomljena, kao što ste vidjeli, na kapiju, vidim sve izbačeno od pritaka za boraniju i pasulj, pomidore mi zovemo to, i krastavce i tikvice, to je sve bilo uništeno.
2: Zbog ovog dugogodišnjeg problema Rudović se, kako navodi, obraćao i direktoru Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimiru Đakoviću, tražeći da se pronađe rješenje za nekontrolisano kretanje stoke.
3: Evo sedma godina 22. septembra, što ja ne mogu, kad usadim nešto u proljeće, ne mogu u jesen ponijeti ništa ni kući ni prijateljima. Od toga teva, kape, džabe ja prijavljujem, džabe sve sređujem, džabe sam odio kod Vladimira Đakovića. Primio me čojski i ljudski. Obećao mi je tada, nemo Rudoviću, da mislite više na štete i na ovakve neprilike.
2: Svoj problem prijavljivao je, kako kaže, i komunalnoj policiji prijestonice Cetinje i odjeljenju bezbjednosti Cetinje.
3: Vas da mi pomognu i vas da im hvala, i načelniku i svima od njihovih službenika. Obraćao sam se u policiju. Policija nije nadležna, ali rekao, molim te, dajte, zaprijete mu bar da ovaj ne dolazi. Obećali su mi da će inspektor Đuranović zvati njega, međutim je li zvala, nije li, ne zna.
2: Rudović podsjeća da je tokom 2021. godine zbog ovog problema intervenisala i služba zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje.
3: Spasio me gospodin Čačanović.
4: O čega vas je spasio?
3: Vatrogasna mi je sve čistila ispred kuće sa njihovim vozilima i šmrkom od smrada i od, da oprostite, balega. Nije se moglo ući, nije smo mogli vrata otvoriti.
2: Problem nekontrolisanog kretanja stoke na području Cetinje i Budve razmatrao je i zaštitnik ljudskih prava i sloboda, koji je utvrdio da nadležni organi nisu uspostavili djelotvoran i koordinisan sistem za njegovo rješavanje. Nadležnim institucijama upućene su preporuke da preduzmu konkretne mjere kako bi se zaštitili građani, saobraćaj i imovina. Prijestonica Cetinje je ranije najavila da će u saradnji sa nadležnim institucijama raditi na rješavanju ovog dugogodišnjeg problema. Naš sagovornik Vladimir Rudović poručuje da više ne očekuje samo obećanja, već konkretne poteze kako bi zaštitio ono što godinama stvara zajedno sa suprugom.
0: Pregled sedmice.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova iniciralo je formiranje radne grupe koja će preispitati ograničenje brzine i saobraćajnu signalizaciju na crnogorskim putevima. Državni sekretar MUP-a Petar Koprivica kazao je da će struka procijeniti gdje postojeće ograničenja treba zadržati, a gdje ih eventualno povećati ili smanjiti. Eventualne izmjene, kako je objasnio, neće imati retroaktivni uticaj na ranije izrečene kazne.
0: Pregled sedmice.
1: Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici obustavilo je postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavlićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, ocjenivši da nema dovoljno dokaza da su osnovano sumnjivi za krivična djela koja im je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. U odluci suda ističe se da su spisima predmeta bez dovoljno dokaza da je Aleksandar Mijajlović organizovao kriminalnu organizaciju.
0: Pregled sedmice.
1: Specijalni sud u Hagu proglasio je bivšeg predsjednika Kosova i vođu oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija krivim za ratne zločine i osudio ga na 25 godina zatvora. Sudsko vijeće utvrdilo je da su Tači, kao i Kadri Vaselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići, krivično odgovorni za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, okrutnog postupanja, mučenja i protivpravnog ubistva. Krasnić je osuđen na objedinjenu kaznu od 25 godina zatvora, Veselji 18, a Seljimi na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina.
0: Pregled sedmice.
1: U nastavku emisije napravit ćemo muzičku pauzu.

0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušatelji, slijede informacije koje su obilježile četvrtak 17. septembar. Premijer Milojko Spajić najavio je novi vladi model povećanja zarada pod nazivom Euromodel, koji će se primjenjivati od januara 2027. godine, koji podrazumijeva rast minimalne zarade za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem na 1000 eura, za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem na 1250 eura, dok će minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem iznositi 1400 eura.
0: Pregled sedmice.
1: Međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore Blažo Jabučanin bit će dio azijskih igara koji će se od 19. septembra do 4. oktobra održati u Japanu. Jabučanin je za učešće na ovom velikom sportskom događaju dobio zvaničan poziv Azijske bokserske federacije i World Boxinga, što predstavlja novo priznanje za njegov dosadašnji rad, iskustvo i angažman na međunarodnoj bokserskoj sceni, ali i za Bokserski savez Crne Gore, kroz koji Jabučanin godinama predstavlja crnogorski boks na međunarodnoj sceni.
0: Pregled sedmice.
1: Fudbalski klub Lovćen imenovao je Ivana Tatara za novog šefa stručnog štaba. Tatar je na toj poziciji naslijedio Bobana Akovića, koji je nakon trećeg ovosezonskog poraza u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi podnio ostavku. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Mladi nisu pasivni po prirodi, a njihovu spremnost da se uključe često određuje to da li imaju prostor da iznesu ideje, podršku da ih razviju i osjećaj da se njihov glas zaista uvažava. Zato je važno stvarati konkretne prilike za njihovo učešće, povezivati ih sa institucijama i organizacijama koje mogu podržati njihove inicijative i pokazati im da znanje, aktivizam i inovativne ideje mogu imati stvaran uticaj na razvoj zajednice. Poručeno je na omladinskom kafeu koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje u gimnaziji Cetinje.
0: Pregled sedmice.
1: U nastavku emisije Pregled sedmice slijede najvažnije vijesti koje su obilježile petak 18. septembar. Međunarodni sajam pršuta MESAP 2026 otvoren je u hotelu Grand na Cetinju. Ovogodišnja manifestacija okupila izlagače iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Španije i Italije. Izvještaj Aleksandra Adžić.
2: Ovogodišnja manifestacija okupila je izlagače iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Španije i Italije. Posjetioci će tokom dva dana imati priliku da obiđu štandove, degustiraju proizvode, prisustvuju stručno-edukativnom, ali i bogatom muzičkom programu. Sajam je otvorio gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, koji je govorio o značaju manifestacije i njenoj ulozi u promociji grada.
3: 5 godina jednog događaja možda nije dug period u odnosu na vjekove kojima svjedoči Cetinje. Ali jeste dovoljno da se prepozna da li je nešto bilo samo povod za jedno okupljanje ili je zahvaljujući ljudima koji u tome vide smisao počelo da poprima karakter tradicije. Međunarodni sajam pršuta je danas upravo to. Susret ljudi, proizvoda i krajeva koji svaki na svoj način svjedoče o vrijednostima onoga što nastaje kada se znanje, strpljenje i odnos prema sopstvenom nasljeđu prenose s generacije na generaciju.
2: Prema riječima predstavnika Nacionalne turističke organizacije Miška Rađenovića, ono što je počelo kao događaj lokalnog karaktera preraslo je u međunarodnu manifestaciju.
4: Upravo taj razvoj najbolje potvrđuje da kvalitetne ideje, kada ih prate zajedništvo, upornost i podrška, mogu da za relativno kratko vrijeme postati prepoznatljivi dio turističke i gastronomske ponude jednog grada, ali i cijele države.
2: Predstavnik klastera Crnogorski pršut Dragan Bari Martinović istakao je da je MESAP tokom proteklih 5 godina postao manifestacija koju sa nestrpljenjem očekuju kako domaći, tako i gosti iz regiona.
5: Vjerujemo da dobar proizvod ostavlja trag na nevcu, ali da dobar domaćin ostavlja trag u srcu. Zato smo se ove godine potrudili da vas dočekamo onako kako dolikuje domaćinima otvorenog srca, sa najboljim što imamo i sa željom da zajedno provedemo lijepe trenutke. Neka se zato lijep glas o MESAP-u, o crnogorskom pršutu, našim proizvođačima i prije svega o crnogorskom gostoprimstvu čuje što dalje.
2: Uslijedilo je i revijalno takmičenje u rezanju prve fete pršuta. U vještini i brzini nadmetalo se 6 dama, a titulu najbrže ponijela je Lidija Rmuš iz Privredne komore. Sajam se nastavlja s jutra stručno-edukativnim skupom u hotelu Grand, nakon čega će od 11 časova posjetioci imati priliku da razgovaraju sa izlagačima i degustiraju proizvode. Organizatori petog međunarodnog sajma pršuta su Prijestonica Cetinje, Turistička organizacija Prijestonice Cetinje i nevladina organizacija Crnogorski pršut.
0: Pregled sedmice.
1: Pod sloganom Moje mala pjesma u parku 13. jul održano je četvrto izdanje inkluzivne manifestacije Samo me vidi. Događaj je okupio djecu i mlade iz dnevnih i resornih centara širom Crne Gore, cetinske osnovce, gimnazijalce, glumce i građane sa jasnom porukom da svako posjeduje talenat i glas koji zaslužuju da budu viđeni i čuti. Izvještaj Nataša Kašćelan.
6: Sve ko zvezde sja, iz daleka samo, divimo se svemu, ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.
1: Neke pjesme ne nastaju da bi bile savršene, već da bi se čule. Upravo tom porukom inkluzivne manifestacije Samo me vidi, Park 13. jul na Cetinju, četvrtu godinu za redom, poslao je najljepšu sliku zajedništva i prihvatanja. Kroz pokret, muziku, glumu i poeziju, djeca i mladi iz dnevnih i resornih centara iz cijele Crne Gore pokazali su da različitost nije prepreka, već bogatstvo svakog društva.
7: Danas sam mnogo srećnija nego prethodnih godina. Evo, Marina me gleda, mislim, ipak se pomjeraju stvari. Hvala vam puno što ste došli iz svih gradova. Beskrajno hvala djeci tipičnog razvoja i školama koji su izdvojili svoje vrijeme. Za neke je ovo možda potpuno neko novo iskustvo. Vjerujte mi, duša će vam biti bogatija nakon današnje manifestacije. Danas smo se okupili da zajedno slavimo talenat, kreativnost, prijateljstvo i različitosti koje nas obogaćuju.
1: Ovogodišnja tema Moja mala pjesma donijela je poseban program posvećen poeziji mladih osoba sa invaliditetom, čije su emotivne stihove oživjeli profesionalni glumci.
8: Mijenjati je ne treba. Samo da smo jednaki pod kapom ovog neba.
9: Ti si mami, tatin sin, ponos nas najveći.
10: Crtao sam tetku! Crtao sam Nikolu!
1: Oslikani šeširi i cipele iz projekata, poezija pod obodom i put u njihovim cipelama stvorili su galeriju na otvorenom. Prolaznici, učenici cetinskih osnovnih škola i gimnazije, kroz nesvakidašnju postavku gledali su autentične priče, vidjeli maštu i stvaralačku snagu posebnih autora.
7: Ovdje se nalaze šeširi. I ovi šeširi mi moramo nekako da ih oživimo. I zato slobodno ko želi da dođe, da stavi šešir i da se fotografiše sa njim.
1: Inkluzija nije slovo na papiru, niti jedan datum u kalendaru. Ona je spremnost društva da čuje i prihvati. Baš kao i prethodnih godina kada su iz ovog parka slata pisma institucijama, i ovogodišnje izdanje pokazalo je da djeca i mladi iz dnevnih i resornih centara širom države mogu sve ako im pružimo prostor, ravnopravnost i pravu podršku.
11: Pa osjećam se savršeno kad vidim koliko ljudi, odnosno pojedinci, ulažu napora da bi djeca imala neku tačku, priredbu, da bi se pokazali u stvari ono što mogu. Jer svako dijete, bez obzira kakav ima problem, ono svako može da da nešto o sebe, da nauči nas nešto novo i da saznamo nešto novo od njih.
1: Roditelji su podsjetili na pomalo zaboravljenu istinu, a to je da društvo nije jednako po onome koliko pruža većini, već po tome kako čuje i prihvata svakog pojedinca.
11: Treba i učešće da su ovakve manifestacije, ova djeca treba da budu uviđena, primijećena, ne samo u školama i ovakvim manifestacijama, već svakodnevno. Što su više zastupljeni, to će ih društvo više prepoznavati i prihvatiti.
1: Moja mala pjesma danas je održana sa ciljem da podsjeti da svako ima glas, svako nosi talenat i svako zaslužuje da bude viđen. Danas najveću pobjedu odnijeli su osmjesi djece koja su nas još jednom naučila kako se gleda srcem. Organizator manifestacije kompanija Modesty MK uz podršku Ministarstva kulture i medija i prijestolnice Cetinje.
0: Pregled sedmice.
1: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović primio je crnogorsku atletičarku Mariju Vuković i čestitao joj na jednoj od najuspješnijih sezona u karijeri i rezultatima kojima je još jednom potvrdila mjesto u vrhu evropske atletike. U okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, rezidenciju predsjednika Milatovića posjetili su i učenici osnovne škole Luka Simonović iz Nikšića, kao i štićenici nevladine organizacije Put zajedništva iz Podgorice, koji su sa predsjednikom obišli prostorije rezidencije i kroz posebno pripremljenu tematsku izložbu upoznali istorijat ovog zdanja. Prvi su od brojnih susreta u Plavom dvorcu, kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsjednika Crne Gore, i bili su prilika da se prostor koji simbolizuje državnost i institucionalni kontinuitet približi najmlađim građanima Crne Gore, ne samo kroz istoriju i protokol, već kroz neposredan razgovor i osjećaj pripadnosti.
0: Pregled sedmice.
1: Na svjetskom prvenstvu kickboksa za juniore, koji će narednih dana biti održan u Italiji, dio reprezentacije Crne Gore su i četiri takmičara cetinskog Lovćena. Boje Crne Gore na predstojećem svjetskom prvenstvu branit će Slađana Božović, Sultan Imeri, Miloš Vojinović i Dragan Muratović, dok će zbog povrede ruke Vlatko Borozan preskočiti ovo svjetsko prvenstvo.
0: Pregled sedmice.
1: Za kraj emisije, vijesti koje su obilježile subotu 19. septembar. Pripadnicima Cetinske službe zaštite i spašavanja bit će obezbjeđene novčane nagrade za izuzetan doprinos u gašenju požara na Cetinju i širom Crne Gore. Ovu podršku na inicijativu gradonačelnika Nikole Đuraškovića obezbjedit će crnogorska porodica iz Berlina u saradnji sa prijestolnicom. Kako se navodi u saopštenju koje potpisuje organizacija Crnogorska porodica iz Berlina, novčane nagrade su izraz zahvalnosti za profesionalnost, hrabrost i nesebičan angažman cetinskih vatrogasaca.
0: Pregled sedmice.
1: Izmjena seta ekonomskih zakona za sprovođenje vladinog programa Euromodel mogli bi stvoriti novu rupu u budžetu na godišnjem nivou od 650 do 700 miliona eura, odnosno sa dosadašnjim deficitom od oko 300 miliona, mogući nedostatak bio bi oko milijardu eura koje bi izvršna vlast morala da pokrije iz drugih prihoda kroz povećanje dažbina, preusmjeravanje novca iz opštinskih u državnu kasu, bolju naplatu prihoda, da zaduženja i drugog seta mjera, pišu vijesti. Država bi zbog ukidanja doprinosa gubila godišnje oko 430 miliona eura, dok istovremeno ima rast troškova za plate, penzije i socijalu za oko 310 miliona eura. Ministar financija Novica Vuković ćuti o razlozima zbog kojih nije podržao set zakona koji je predložio premijer Spajić.
0: Pregled sedmice.
1: Sjedinjene Američke Države i Danska saopštile su da su postigle dogovor o bezbjednosti Grenlanda, čime je riješen diplomatski spor izazvan prijetnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Američki predsjednik je kazao da će sporazum SAD-u omogućiti trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama. Danska premijerka, sa druge strane, izjavila je da dogovor jača bezbjednost na Arktiku i u sjevernoatlantskom području, ali nije govorila o konkretnim detaljima sporazuma.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije Pregled sedmice na talasima Radio Cetinje. Boris i Nataša zahvaljuju za vašu pažnju.
0: Pregled sedmice.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaje za 19. septembar izvajamo. Za srednju likovnu školu Petar Lubarda 7 nagrada na konkursu u Turskoj. Osnovci uživali u besplatnom izletu na Lovćenu. Rukometaši Lovćena i Rudara večeras za prvi trofej Superkupa. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, temperatura vazduha do 32 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Cetinski osnovci proveli su nezaboravan dan na besplatnom izletu koji je za njih organizovao dugogodišnji organizator brojnih dječjih i humanitarnih manifestacija na Cetinju, Zlatko Latković. Mališani su uživali u vožnji žičarom Kotor Lovćen, raznim iznenađenjima i svečanom ručku na Ivanovim koritima, zahvaljujući timu plemenitih ljudi i lokalnih partnera koji godinama podržavaju akciju za najmlađe. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Subotnji program Međunarodnog sajma pršuta počeo je stručnim skupom o najnovijim trendovima u proizvodnji pršuta. U nastavku Dana za dobru atmosferu bit će zaduženi Darko Martinović, sastav Castel Nuovo i Darko Koska. Završnica je rezervisana za Studentski trg, gdje od 20 časova nastupa DJ Dakira, dok će od 21.30 publiku zabavljati Adi Šoše.
0: Cetinje Info.
1: Pripadnicima Cetinske službe zaštite i spašavanja bit će obezbjeđene novčane nagrade za izuzetan doprinos u gašenju požara na Cetinju i širom Crne Gore. Ovu podršku na inicijativu gradonačelnika Nikole Đuraškovića obezbjedit će crnogorska porodica iz Berlina u saradnji sa prijestolnicom. Kako se navodi u saopštenju koje potpisuje ova organizacija, novčane nagrade su izraz zahvalnosti za profesionalnost, hrabrost i nesebičan angažman cetinskih vatrogasaca.
0: Cetinje Info.
1: Učenici srednje likovne škole Petar Lubarda sa Cetinje ostvarili su izuzetan rezultat na 37. internacionalnom likovnom konkursu održanom u turskom gradu Gaziantep-u, osvojivši 6 medalja i jedno priznanje za rad koji je odabran za ovu izložbu. Mladi crnogorski umjetnici ostvarili su ovaj uspjeh pod mentorstvom profesora Miodraga Vukčevića. Zlatna odlikovanja na ovom prestižnom takmičenju pripale su Aleksandru Kateru Sjekloći, Alisi Jevgosini i Ljiljani Živković. Detalje sa ovog takmičenja međunarodnog tipa čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo izložbu Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića za ponedjeljak 21. septembar u Galeriji Centar za kulturu od 19 časova. Publika će imati priliku da upozna dio istorije kulturnog nasljeđa Cetinja, sačuvanog kroz vrijedan kolekcionarski zapis. Postavku će otvoriti Petar Caco Ljumović.
0: Cetinje Info.
1: Još jedna najava, ovoga puta izložba Niti baštine u četvrtak 24. septembra u 18 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Događaj u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore donosi radove nastale na radionici tkanja pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujevića. Ova postavka kruna je edukativne radionice tkanja tokom koje su polaznici, savladavajući drevne tehnike, izradili predmete koji premošćuju jaz između kulturnog nasljeđa i savremenog umjetničkog izraza.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vijest iz sporta, rukometaši Lovćena i Rudar igraće večeras od 19 časova u Podgoričkoj dvorani Verde za prvi trofej Superkupa. Cetinski klub je aktuelni osvajač duple krune, a u finalu prošlosezonskog kupa savladao je Rudar rezultatom 34:27 u majskom duelu odigranom u Podgorici. Lovćen je 13 puta bio šampion Crne Gore, dok je trofej kupa u 14 navrata završio u prijestolnici. Uvođenje Superkupa predstavlja novinu u kalendaru Rukometnog saveza Crne Gore, ali i sjajnu uvertiru pred početak novog prvenstva, saopšteno je iz Rukometnog saveza.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj emisije o vremenu. U Crnoj Gori u nedjelju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru ujutro magla i niski oblaci. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, a već poslije podne ponegdje je moguća i slaba kiša. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 21 stepen. Iz meteo centra maksimalno dnevno za nedjelju najavljuju do 32 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, završili smo posljednje izdanje emisije Cetinje Info u ovom prvom dijelu programa Radio Cetinje. Boris i Natoša, zahvaljuju za vašu pažnju. Sve ove informacije opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu među najboljima.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj

0: grazie.
1: Uvrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: la terre.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Tiziano Ferro!
1: Laura!
0: Goditi, goditi!